ئاڤارەکان دەڵێن شاعیر سەد ساڵ بەر لە پەیدابوونی دنیا لەدایک بووە. ئاشکرایە مەبەستیان لەم قسەیە ئەوەیە ئەگەر شاعیر بەشداری دروستکردنی دنیای نەکردایە دنیا هێندە جوان و دڵکێش نەدەبوو. ئێمە چوار برا و خوشکێک بووین. خوشکەکەمان نۆبەرە بوو. وەکو هەموو ئافرەتەکانمان بەشی فرمێسك و خەم و ڕەتانێکی زۆر بوو. زۆرجار باوکم دەیگوت ڕۆڵە ئێوە چوار بران یەک تاقە خوشکتان هەیە ئاگاداری بن لەم سەرزەمینەدا خزمی لەم خوشکە نزیکترتان نییە. زۆر ڕاستە. خوشکم لە هەموو کەس و هەموو خزمیەکم لە من نزیکترە، بەڵام خوشکێکی تریشم هەیە و نازانم کامەیان ئازیزترە. ئەم خوشکەی دووەمێنم شەعرە بەبێ ئەو من ناژیم. هەندێک جار لەخۆم دەپرسم ئاخۆش تێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان من چیاو بەفر و جۆگە و باران و ئەستێرە و ڕۆژ و تەبارەگەنمم هەیە، بەڵام چیاو باران و گوڵ و ڕۆژ بەبێ شێعر چە نرخێکیان هەیە؟ شێعر بەبێ ئەوان چییە؟ شێعر نەبێ چیا دەبێتە غەرەبەردێک و باران دەبێتە گۆم و تەڕوتوشیەکی ناخۆش و ڕۆژ دەبێتە تەنێشی قورس و هێزی گەرمی بڵاو دەکاتەوە. دووبارە و سێبارە لە خۆم دەپرسم چ شتێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان وڵاتی دوور و گۆرانی مەل و خورپەی دڵ هەن، بەڵام هیچ شتێک بەبێ شێعر وەک چۆنە ئاوها خۆی نانوێنێ. وڵاتی دوور و دڵکێش دەبێتە تێگەیشتنێکی جوگرافیایی و هیچی تر. ئۆقیانوس دەبێتە ئەمباراوێکی بێسوود. گۆرانی مەل دەبێتە بانگی بایۆلۆجی بینی نێر و مێ. ئاسمان دەبێتە تێکەڵەیی کۆمەڵە غازێک. خورپەی دڵیش دەبێتە سووری خوێن. بێگومان بەخشین و میهرەبانی و بەزەیی پێداهاتنەوە و خۆشەویستی و جوانی و چەلەنجی و نەبەردی و چینە و شانازیش هەن. بەڵام ئەمانە هەموو جۆرە تێگەیشتنێکی وان کە لە شێعرەوە پەیدا بووین. شێعریش لەوان پەیدا بووە. شێعری من دروست دەکات و منی شێعرەکەم دروست دەکەم. ئێمە ببێ یەکدی مردووین و وجودمان نییە. ئەمن ماسوولکەم هەیە و ئێسقانیشم هەیە. پیاوی بیانی لەگەڵ یەکەم سەرنجدا نازانێ کامە ئێسکم ساغە و کامەی کۆنە شکستە و جیراوەتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا تیشکی ئێکس دەتوانێ ناخی ژوورەوەم بەدی بکات و هەموو نهێنیەکی شارەوەی بخاتە بەرچاوی کابرایی بیانی. گیانم لە دەندە و تیلەقەی پشت و سیەکانم پتل لە بەرچاوی خەڵک بزرا. بەڵام سەرباری ئەمە شارەکەم دەتوانێ یەکسەر بکشێتە ناخی ناخەوەم و هەموو هەست و سۆزم پێشانی خەڵک بدا. کاتێک کە تیشکی سیحراوی شێعر گیانم ڕۆشن دەکاتەوە، گیانم ڕوود دەبێتەوە و بەڕوونی وەکو خۆی دەکەوێتەوە بەرچاوە. کۆمپیوتەری ئەمڕۆ هەزاران وایر و پێچ و پلوچی تێدایە. پرۆگرامی زۆر ئالۆز و ژمارەی بێ ئەندازەی دەخرێتە بەر. تەوژمی کارەبا بەناو دەیان هەزار وایر و شانە و پێچدا دەڕوات. چاو مێشک ناتوانن دەرک بە هەموو کردەوەکانی ئەم مەکینەیە بکەن. لە ئەنجامدا ژمارەیەک دێتە دەرەوە. ئەو ژمارەیە وەڵامی کۆتاییە. ئەنجامەکەیە. هەروەهاش کەس نازانێت چ جۆرە سەرنج و چ جۆرە تەوژمێکی ڕق و خۆشەویستی بەناو شانە نەژمێرراوەکانی لەشمدا تێدەپەڕێ. ئەوەی لە کۆتاییدا سەر هەڵدەدا شێعرێکە. ئەو شێعرەش لووتکە و ئەنجامێکە گیانم لەو سەرنجانە دایدەهێنێ کە مەناخمدا تێدەپەڕ. لەم دنیایەدا زۆر گەڕاوم، بە پێ و بە سواری ئەسم، بە فڕۆکە و لەسەر ڕەفکەی بەرز ڕاکشاوم، یا بە ئۆتۆمبیل و بە شاڕی گشتیدا تیش تێپەڕیوم. خەڵکی کە دیویانە ملی ڕێم گرتووە یا سواری ئەسب بووم، ڕەنگە گوتبێتیان ئەوە ڕەسوڵ هەمزەتۆڤ بە تەنێ دەڕوات. بۆ وا دەکا لەوانەیە بێزار و کەوەڕێ ببێ. لەگەڵ ئەمەشدا من هەرگیز و هەرگیز تەنیا نەبووم. هەمیشە شێعرێکی خوشکم لە تەکمەوە بوو. چاوتروکانێک لێکدا نەبڕاوین. بگرە هەندێ جار لە خەونیشدا شێعردا دەنێم یا شێعرەکانی خۆم بێتەوە بیر یا شێعری شاعیرانی دی دەخوێنمەوە. پێشان وام دەزانی شاعیر لە دنیادا ژمارەیان زۆر کەمە و ئەو شاعیرانەش کە هەن زوو لە ژیانی ناو خەڵک وەڕز دەبن. هەر کەسێک هەندێ شتی هەیە لە ژیانیدا مێشکی پێوە خەریکە. شتی وان دەتوانێ بۆ دۆست و دراوسێکانی باز بکات، وەکو کار، ژن، کرێ، ڕۆژی پشودان، ماڵ، ماسی گرتن، سینەما، نەخۆشی. بەڵێ، شاعیریش دەتوانێ باسی ئەم شتانە بۆ خەڵک بکات. بەڵام کێ دەتوانێ بەشداری ڕوانینی شاعیرانەی بەرامبەر جیهان و بەشداری شاعریانەی بکات؟ پاشان بۆم دەرکەو کەس نییە کە شاعیر نەبێت. هەر کەسێک لە ناخی ناخەوەوەیدا تا ڕادەیەک شاعیرە. هەرچۆن بێت
شعر سردانی همو من دکاتو وکو برادر یک وایه که بچه تا مالی برادر یکی. خوشویستی گورانی لکن گلکه من وکو خوشویستی منالکان من شتی که سروشتی و خو کردیه. براستی ام همو من شاعرین. جوازی من لوا دای هندیک بای شعر دنوسن چون که دزنن چی بنوسن هندیکی تر بای شعر دنوسن چون که واتی دگن که دتوانن بنوسن تقمی سیمیش هند که هر حولی نوسین وش نادن چه دزنه؟ بای هی ام تقمی سیم لهمیان شاعری رسن تر بند من که هشتا شعرم ندنوسی آیا او که تا شاعر نبوم؟ آیا خورپی دلم سستر و خوینی دمارم سرتر بو؟ آیا هیزی خم و شادی یا تاسی فیربونم کم تر بو؟ آیا او که تا زویم لیستا لبر چاو ناشرین تر بو؟ آیا کلنیو درزی هوری تر دا چاوم با استیره یکی گشو شیندکو هستم به همان مو چلپو راچنین ندکرد؟ چلپو هوری آوی گوم آیا جوم لآوازکی ندبو؟ آیا قیره قرنگو حیلی که حیل نانده بزواندم؟ آیا که گورانی یکی کون یا سر برده یکی بابو با پیرانم دبیست؟ فرمیسک لچاوم ندهد؟ لیادما چون لسردمی من علیم دا چوم ایشم بود روسیه کمانده کرد از پکیم دلار وران با اوی دوی سی روژه ایش که گرام و چی رو چیکم با بجیره توا لیادما چون سردمان یک بار راحتوم لگل شوانان دا چوم بشاخانه حل دا گرام دان روژ یک دا رویشتین دان روژ یک دا گرائنوا با اوی لگل یان دا چوم بل کجوم لطاق گورانی یک بیه بیر مکل پولی دومی قطاب خانه بوم لگوندکی خو منو بر رگای سخت و حالتی شاخوی در چوم گوندی بود سرا که 20 کیلومتر دوره. بای چوم چون که پیرمیر در شیلی و برادری باو کن بو. گلی گورانی کن و شعر و افسانه دزانی. پیرمیر دکا چوار روژی ربق لبیانی و تا ایوار شعری با خواندم و گورانی با گوتم. منیش تا پیام کرا گورانی کانم نوسیه و. پاشان کلی بوم و باو پر ریشادمانی و رگای مالوام گرت و بر بلام چه. جان تام لشعر و گورانی حلا اخنی بو. چیایا که بسر بود سراده دروانه که گیشت مسر تروب که و چیایا نمزنی لچوه. روسجه چی گوری دری شوانانم لی پیدا بون شالاویان بوهنم در زنگ دبون چون تور بیدو برو کشتی دخشی سگکن او هج یای سوزیان شق کردو بگر بمهاتن لالغاویان کفی در درابو کلبی زردیان لزر دبریسکایا و استابم گنی شتو پتم دکن لنا کاو جمله شوانه که بو هاواری کرد دانیشه دانیشه و خود مات که دانیشتم و خون به زویه و نوسان ددگود مردوم و جانم لبردانم و نمی راجو لب کم وابزانم هناسم هاتو چوی ندکر اونده هبو دلم هنده بتندی تبتبی بو لسر زویه که وام دزانی خورپی لدوره و دویستری سگکان لدورم وستانو بونیان کردم جانتا پر شعرکیان بون کردم بچاوی چی پر سر کونه و سیلی چی اکتریان کرد وکوی که تاوانی چیان کرده بی ایدی برو نیچیری بر چرخی خیال تیان تقاند و خیره لپیچه چی ریگا شاخوی کده او دیو منیش ببی هستو خست لشوینی خومو لسر زوی راکشم شوانکه بخو بمیگل و گیشت لامو لی پرسیم کره اتو چی؟ گوتم رسولی کری همزه خلکی تزادم بان قز نایو باو کم میهنا باو امیدهی کشوانکه لیم بخفتی و لچیشو قرقش بم پریزی گوتی چه دکی لسرم چی آیا؟ گوتم با نختی شعر چوب ما با تسرا او تن لناو جان تا کم دان شوانکه شعرکانی در هیوانو تیان راما شوانکه گوتی دیار توش دا تبه ببی با شاعر و لسگانیش دا ترسی لم رگایه دا که با خود حالت بجردو و گلی سجی لماند در ترد توش دیو شالاود بودینن بلام اوان که شعرکانیان بون کردی وازد لی ناهینن تو هرگز نبی بترسی نا دزانی ام چیایه چه چیایه که اما او چیایه که حاجی مراد خوی لسری رافره داو پاسوان چکدارکانی تفرده چکدارکان بدز بطالی رویشتن و حاجی مرادش خوی درباز کر حتا چیاش اگر ملکی پیاو بیه فریایی دا کبیتی و لطنگانه دا رزگاری دا کرد. پیشانوام دزانی او سواز شعریه دی کرد مکوی لو بنده او دل سواری و بیه توت که یه همیشه لجانم داده جوشا او خوشویستیه هواری لدلم حل دابو شلپه خوینی دمارکانم وام دزانی امانه هموشتی وقتین و زوب بسرده چند بلان تا استاش کریشم ماشو برنج بوا من دالم هراش بوین
کتیبکانم کون بوین تا استاش تا استاش رعدم یانمو دپرسم ام هستانا هیچیشان بروشیان برنداوم شعرکم دلسوسترین هاوریم بوا و استا دیدوینم

ئەی شعر تۆ لە گەشتۆ دوور و درێژەکانی جیان و ژیاندا لێم جودا نەبوویتەوە ئێستاش کە کەوتوومەتە ناو دەریای پانوبەرینی پەخشانەوە لێمدا نابڕێ دەزانم شتێکی بێمانایە هەوڵی ئەوە بدەم کە چیرۆک بخەمە قاڵیبی چێش و قافیەوە چونکە بەمەوە باشترین چیرۆک شیعرێکی خراپی لێ دەردەچێ بەڵام خوێ چۆن تامی چێشت خۆش دەکات شعریش ئاوەها تامی چیرۆک خۆش دەکات بەڕاستی شعر خوێی سەراپای ژیانم بووە ئەو نەبووایە ژیانم شتێکی پووچ و بێتام و بۆ دەبوو ئێمە لە شاخان کە خواردن دەخەینە بەر میوان لەبیرمان ناچێ خوێدانیشی بۆ بخەینە سەر مێز پەخشان مەودایەکی دوور دەفڕێ کەچی شعر بەرزەفەڕ دەڕوا پەخشان وەکو فڕۆکەیەکی گەورە وایە بە ئاسانی دەتوانێ بە دەوری زەویدا بسوڕێتەوە کەچی شعر وەکو فڕۆکەی جەنگاوەر یا بڕەتێن وایە بە توندی بەرەو شینایی ئاسمان دێت تێدەدەقێ و فڕۆکە گەورەکەی پەخشان هەرچەندە بەرز بوو بێتەوە ئەم بە چاوتروکانێک دەیبەزێنێ من دەمەوێ گەلێ ژانری ئەدەبی لەناو کتێبەکەمدا تێکەڵ بکەم و ڕەوانەی ئەودی و سنووری ئاوارستانی بکەم بۆ وانەکەم شعرمان ڕێگای خۆی بەرەو دڵی خوێنەرانی ئەودی و سنووری داغستان گرتووەتە بەر هەندێک چیرۆکیشمان ڤیزەیان وەرگرتووە بەڵام گومانی تێدا نییە درامامان هێشتا لە وڵاتی خۆماندا گیری خواردووە لەوانەیە ئێستا پێناسەکەی لە پێک هاتندا بێ و شێوازێکی باشی وەرگرت بێ ئەگەر من بمەوێ شانۆنامەیەک بنووسم ڕووداوەکەی سەراپای داغستان دەگرێتەوە بە هەموو گوند و شارەکانەوە هەروەها وڵاتەکانی تری خۆمان و هەموو دنیاش دەگرێتەوە شانۆکە بریتی دەبێت لە چیا و ئاسمان و ڕووباری زیندو و دەریا و زەوی کاتی ڕووداوەکەش سەدەکانی ڕابردوو ئێستا و سەراپای داهاتوو دەگرێتەوە هەزار ساڵ و یەک چرکە دەگەیەنمە یەکەوە کەسەکانیش ئەمانن خۆم و باوکم و کوڕەکانم و براکانم و خەڵکی تر ئەوانەی دەمێ کە مردوون و ئەوانەی هێشتا نەهاتوونەتە دنیاوە ئەم شانۆنامەیە دەبێ بەبەرهەمی هەر بەرزی ئەدەبیم لە ژیاندا دەبێ بە کتێبی سەرەکیم دەبێ بە شەڕ و ئاشتی من دۆن کیشۆتی من کۆمیدیای یەزدانی من بەڵام زاد ناکەم ئەم شانۆنامەیە بنووسم بەڕاستی ناوێرم تاکە کەرپووچێکی درامی بخەمە سەر کتێبی دوا ڕۆژ تا چەند ڕۆژی تر درامە دەنێمە لاوە با ئاشکراتر بۆ نووسەرانی دیکەی بەجێ دێڵ ئێستا با دەدەمەوە سەر شعر و پەخشان بەنۆرە باسیان دەکەم شعر وەکو قاردانی ئەسپ سوار وایە کەچی پەخشان وەکو پیادەیی وایە بە پێ دوورتر دەڕۆی بەڵام بە سواری ئەسپ خێراتر جارێ لە ئەسپەکەمدا دەبەزم و تاوێ دەکەومە سەر خانەی زین ئەگەر بتوانم چیرۆک دەگێڕمەوە ئەگەر نەشم توانی ئەوەی بمەوێ بێڵێم بە گۆرانی دێڵێ من سەرگەرمی لاو ژیری پیرم تێدایە لێگەڕێم با لەوێ تیم گۆرانی گاز بکات و ژیریم بە پەخشان بێتە دەنگ من زۆر کەس لە ناخەوەمدا دەژی تاوێ بڕوانکەیەک دەپۆشم و چەنگاڵێک بە دەستی چەپەوە دەگرم و دادەنیشم و دەکەومە سەر خواردنی نیوەڕۆ گاوێ بە هەردوو دەست پیلە بەرخێک دەگرم و دەیخۆم لە پاڵ هاونیشتیمانەکانم دادەنیشم و بوزایی لەسەر دەخۆمەوە کە لە شارەوە دەچمە شاخان وەکو خەڵکی شار شەرابی نایاب و میوە بە دیاری دەبەم کە لە میوانداری گەرم و ساکاری شوانانیش دەگەڕێمەوە کە لە شەبەرخێک دەخەمە پاشکۆی زین و دەیهێنمەوە سەرباری ئەمەش بۆی هەیە دەریا تاوێ میهرەبان بێ و تاوێ دڵگیر تاوێ بەدفەڕ هەر بەم چەشنەش من گەلێ جۆرە میزاج و کەسێتیم لە ناخەوەدا دەژی جارێکیان کوڕووکچێکم بینی لەسەر لێواری هەڵدێرێک دانیشتبوون یەکتریان گرتبوو ئامێز تارماییان دیار بوو بەڵام هێندە کەوتبوونە ناو باوەشی یەکتر و هێندە لە ناو یەکدا توابوونەوە نەدەتوانی لە یەکیان جودا بکەیتەوە بە هەمان شێوەش خەم و خۆشی فرمێسک و شادی بەهێزی و بێهێزی بەبێ پچڕان لە ناخەوەمدا دەژی

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: کارەکەی واتە بزانرایە ئەم خوێندکارە یان من چاوم تۆزە سوور بۆتەوە یان هایە گەکەم یان شتێکەکەم دکتۆریان بۆ ئێنایەت و هەر لەوێ فەحسیانە کردیت و ئەگەر چاو وایە یەکسرە هاتن هەر لەو شوێنە مەڵهەم وینەکان و قەترەکانە کردە چاوت بە تاقییم و بە هەموو شتێکەوە من بیرمێت کۆمەڵی هاوڕێم هەبوو چاویان التیابات و شتیوای هەبوو لووتیان التیاب و گوێچکان التیاب بوو کەسە تایبەتمەندەکە ئاهات قەترەکەی کردە گوێچکە یای کردە چاوی و یا تداویەکەی بۆ کرد سەیری پاک و تەمیزی ئەکرا هەرچەند لە زۆر شوێنە شتەکە زۆر بوو بە زیادە ڕێوی نینۆکت چی و ئەمانە لەبەر ئەوە تۆ مناڵەکە ئیهتیمامی ئەیا ئەو دایکە نینۆکم بکای واتە دەسم پشۆم پاک و تەمیز بم جلوبەرگەکەم ڕاستە قیچەکە با کۆن بێ ئەوە بێ بەڵام با پاکو تەمیز بێت با بۆنە نێت با بۆنی لەشت نێت واتە ئیهتیمامێکی زیاتر ئیرا بە خوێندکار وەکو ئەم سەردەما وەکو ئێستا هەنێ شێوازە لەرگ ڕێزمدا بۆ پەروەردە و هەموو زۆر بێشەکە هەڕەمەیی نەبوو گوێخواندن لە کۆمەڵی حاڵەت ئەوە لەبەرەوە ئێمە ئەڵین پەروەردە و فێرکردن کاکە سەد جاوت ما پەروەردە واتە پەروەردەکردنی ئینسان جا فێری بکە
1: زۆر ڕاستە
2: ئێستا من شتێک تر بۆ جەنابێت ئایا ئێمە ئەگەر قوتابی خوێندکار دایک و باوکەکان گرنگی زیاتر بە مناڵەکانیان بن و لە مەشاکیلەکانی خوان دوور ناکەونەوە کا بناڵ ئێستا دووچاری زۆر شت بووە چکایستا زۆر بێ مناڵەکان ژووری کتاببەتیان بۆ دانرا و ئایپات و تەلەڤیزیۆن شێ لە ژووری هەیە ئەمە ڕۆڵێکی خراپی نییە
1: بەدڵنیاییەوە مامۆستا گیان ڕۆڵێکی خراپی هەیە و وەکو مامۆستا باسی کرد کە ئەو هینەی جاران ئەو یاسایانەی جاران کە هەبوو مامۆستا من لەگەڵ لێدانا نیم بەڵام ئەو توندیەی کە هەبوو ئیستیفادەیەکی زۆر زۆری هەبوو بۆ تەلەبە و بۆ خوێندکار بەڕاستی
2: ئێستا گەڵ توندیە ببم تابعە تاواکردنی ئەو نوانەی کە لە دەڵ سەنگنادن هەیە لەسەر پێنج پیوەرە تاکردنی ڕژانە خۆ ئامادەکردن وەلامان کە تا نووسین راپۆرت و مشارەکەی پۆل ئەمانە هەموو هۆکارێک نابن بووی کە گەر مامەسات جوان بەرجەستی بکە ئەو قوتابیلتی دامادی
1: زیاتریەوە حەزم کرد باسی خاڵێ بکەم مامۆستا زۆر زۆر گرنگە یعنی ئێمە وەختی خۆی من کە خوێندکار بووم مامۆستاکانم قەت بیرم ناچێتەوە بە شێوازێ فێری پیتەکانی ئینگلیزی کردووم قەت بیرم ناچێتەوە وای لێ کردووم کە حەزم بە زمانی ئینگلیزی بێ و لە کۆتاییشە بووم بە مامۆستا ئینگلیزی مامۆستا زۆر زۆر پرسێکی گرنگە ئیش لەسەر مامۆستا بکرێت ئاستیان بەرز بکرێتەوە ئاستی خوێندکاریش بەرزە بێتەوە زۆر زۆر یعنی محوەرەکە هەمووی تەسەور ئەکەم مامۆستا بێت مامۆستا زۆر زۆر گرنگە ئەو مامۆستایە ئەتوانێ وا لە تەلەبەکان بکە مادەکەیان خۆش بوێ باش بنتیایە بەڵام هەموو لەگەڵ ئەوەشا ئەبێ مامۆستاکەش ئەو هەلانەی بۆ بڕەخسێکە وای لێ ئەکاکەت خوێندکارەکە هینکە مەسەلەن کاتی زۆر بێ وەسائلی زۆر بێ لەگەڵ ئەوە شادەورەی بۆ بکرێتەوە ئاستی زانستیەکەی بەرزکرێتەوە شێوازی تازەی وانەوتنەوەی پێبووترێتەوە ئەم هۆکارانەوە لە تەلەبە ئەکەن کە ئاستیان بەرز بێتەوە وانێ و وەکو مامۆستاش فەرمووی یعنی پەروەردە و فێرکردن یعنی پەروەردەکە لە فێرکردنەکە مهمترە
2: زۆر بەشمان ساسیێن ئێستا ئێمە حاڵەتەن وەکو سەپەرشتیاری ئێوە ئەم سیستم بیانەی توانەکان جێبەجێکن ئەتوانێت سەپەرشتیارەکان بە شێوەیەك لە شێوەکان لە ڕێی تیمەکانی بەرەپێدانی قوتابخانە و لژنەی کواردی قوتابخانە و لە هەمان کاتەکە لەم دوێ ساڵی داهاتوە مامۆسای ڕاهێنە دانرا چەند قوتابخانەیەکی لە ئەستۆیە ڕۆڵی هەیان بێ لە بەرەو پێشووی پرۆسەی پەروەردە لە هەردوو ناوەندەکە حکومی نشتونە حکومی
0: بەڵێ بۆ ئەو مەسەلەیە لەگەڵ ئەوەی کە بۆ چوونمان هەیە هەنێک نقاتمان هەیە کە نیشانی پرسیارمان هەیە لەسەر ئەم بەرنامەیە بەڵام بە پێی بەرنمەکە کە دانەوە دیارە کەسانێکی شارەزا و پسپۆر ئەم بەرنمەیان داناوە و خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە چەند ساڵێکە لە 2015 ئەوانەوە سەرەتاکەیەتی و ئێستا بواری جێبەجێکردنی ڕاستە و خۆیە هەموو کارێک و هەموو گۆڕانکاریەک دیارە لایانی سلبی و ئیجابی خۆی هەیە یان لەوە ئەچێت لایانی سلبی و ئیجابیەکە بەدەر لەوە لایەنێکی هەبێت کە هێشتا کۆمەڵەشت هەیە هێشتا ڕووناکایی خۆرهەڵاتنەکەی لەوە ئەچێ جوان در نکود بید زور بمان علی او اوروناکی لواچه هتاو بیه که اکتر من بلین لواچه او نا او گلوپی سیاره لو دیو او شاخو داگیر ساوا با در که وشتکا رونا بیتو
2: بس جناب

0: ناس كتوني
1: شاكي
0: تندرسي تونا
1: الأخوة بزار بإيه وتونن
0: إما زورد بخوش يا رب
1: يا ربي بخير بينو توش خير من بس إيه وباش من إيه مش باشي
0: بس عقوم زور سباس حزا كم توزة بوري ناس كبناسين بوري ناس كيا دعيين سروي كا چون دسك دو بخواندن بح توزة بوري ناس كبناسين
1: والله حزم لما كتب زورها بو دست خوشی لما مستحیه منو لو کمپانی های گل های کم که هد پریش خلی خیاتی هد حزم به خیاتی نبو بلا هم بوم خوانده هنده چوتا دلموا هنده چوتا دلموا یعنی بمن بیا شمو جمعش ها بیا
0: باشه پور نسکا پیم بلا بزنم خود خلکی کیوی چون هرفتا ام گنده دانیشتی توزه بسی هم بوب که اینجا بسی بود که بود لخزانه کت بستو ماوی توزه اون بوب
1: من خوم اصلاً گوبتا پیم
0: باشا خاکی گوبتا پیم
1: بله
0: باشا
1: اصلاً گوبتا پیم باوانکم ایتر قسمتو نصیب بیره هاوسر گیریم کردو لعسکر
0: باشا
1: بله
0: چون هاتی تا ایره؟ لیره زواج کرد؟
1: بله
0: باشا
1: ار لیره
0: چون کز لخیزانکو شید بود چون تو ماری تو او چی رو کم با بازکا؟
1: والله اما مال باوكم بلين لقوبتا فزور بين خيلي داود بناو بانقا
0: بلا
1: من الام حفتا وفينسكا زيتريش بوينا اتر كت مامم اموزام كت خال خالي باوكم بوري باوكم اتر هتا كت مامم لقوزل بكو مليم اوانا ما انهار نخوين دو توانيا خو خالو خالو
0: زيبا حفتا وفينسكا لخيزانا كت شيد
1: اه هر كس مانما عباده بوده
0: لکه شهید بون؟
1: لگفته پا چیمایان لیده که چیمایی لیده همون چایان کرد بتوانه هم نبو برون بملاولا با یک شنینا چمی هی چمی چکلی جای پیالین اها لو بن خال خالان ایتر اوی دیه که هیواه بو باز بو بباوش باریانا کردن بردیان لو چمه دا نانوتیان اشتالا لیره هیستان دینا یا
0: باشا
1: ایتر شتیان بوی بردن خالکو خوالا ایتر دو روز تی روز لویزیان دوائی جاش بستر یعنی دن هر همویان گرتن و هر همویان بر کردن لزیل و یک سای بردیم با تو بزاوه همویان اوان چای هن نبود درسن باوی جان کوره که مام درس چو بو اوش که مامی لیده بو بز او باشتر بو کوره ماما کم موتی بوی کم آدم من ام هموم لدست ده بخوای منش روم تسلیم بوی یک سر اوش قاسم آقا مالا که چوره او بی اوش دی تسلیم که دای بدست حکمت
0: قاسم آقا که
1: پیاری که مستشاره الی نجمع ولی حیات است کرد می‌دونم.
0: کاتی خوی مستشار بود.
1: بله آم مستشار.
0: سردمی رژیم.
1: ارولا.
0: خالقی زور بگردی آوا.
1: ارولا آمدم دی بگردی آوا آمدم دی بگردی آوا. خواه لقیامت در باز نبی با خوش کن. هل نه خوشی بزی. خواه لقیامت دلی و چون یه ملام دنیا دل من نپشتی با خوشی. خواه لود نیا ایش قط همیشه دلی لخوشی نبی. هل عذابی خواه به لود نیا.
0: دنیا به هر وابی ونیا.
1: انشالله.
0: باشه پوره نزدیک.
1: جان.
0: چند کس نزدیکترین کس شهید بود؟ کسی نزدیک کی بود شهید بود؟
1: ولی کسی نزدیکم برام خوشکم باوکم دایکم مام بخوای مام لباوکم آموزاکانم لبراکانم دل فوستر بن بومن آموزاکانم.
0: باشه.
1: آره بخوای.
0: دایکیش؟
1: دایکم پیش او کسی دایک رو باورش نمی‌کنه. دایکم دوستگی کرد و. دور به بنا خوشی درست خان کوچی دوای کرد. بس باعث نم هوا زار رحمان لگور رکی. باعث نکم دوکتی ها بو بیاری و غزل بیستون خدا او. باوانا. درلان تامی داشی خمانت دهانیش. زود بسوز بو.
0: فاطمه آواز من همیشه باعث کسی خراب نیا ونیا.
1: نه نه نه. خوی باعث سری و هی آله باعث خرابه. طبعاً صبلا بدست لینا تو تعریب تری صبلا لینا بدست دنجیده باوزن خراب لینا خطای هر دو برام بر خطای هر دو که ولی من کشم کرده اصلا جیرم کاریشی با کردم نبیه توانی آره بخوامون زاره یک قدری حالی مزیدم خوش سویستم منش زور رنجم بودا بخوامون زاره اگو رنجی حو کرد بودا و مناسته کم او های پیوتم
0: یا خواه دست خوش بید باب زنم چیت کردو با کاتی گنجی؟ ایشی لادوشتانه کرد؟
1: آره والا ایشوانی ما کرد، گاوانی ما کرد، کلچشان ما کرد، درو ما کرد، دستگنه ما کرد توتن ما نکرد، لای اما او باو همو ما نکرد، توتن ما نکرد، تماته، بامه، لوبیا بهارانش، نوک، پاقلا، شملی، رشکا، او ساگن مجوش در راسته نبو هنده، او که ای زور دوله من بوا با در راسته ای کن. هر با لبه خاطر که که او کاتر لدیه که دو معاش خوره بو باو جان لدیه که. هموی با ده زمان دوری و لبه خاطری که چند پیس نام با گن مجوی که بو هندش پیس نام با که که بو. جانی او کاتر گلی خوش بو بس لستر معلاتو یعنی رسقی خو من بو. خوزگه هر وقت او کاتر برسونه دیش هم ها دو کس معاش خور، سه کس معاش خور، همو برنزشانی خو من ارزید، او کاتا نه نخوشی هبو، نه شیر پنجه هبو، نه سرقه، یک چیه نبو، خلق نخوش نبو باو جان.
0: باشه پورا ناز که پدوه ام نخوشوشتا اگر این تو بو خواردن، سبر همی خو مالی من کم بید؟
1: با قربم، لو دولتانش همو بسرچو من بوی نیرن، کامی، کامی با عمل نه هده کن فردوی جانی بسرکن بو منه هن، ارولا تو سری بو نمونه بچو سط لماز لدوکان کن کرکه با فروشن دن نوا یعن بچو لمالی اوی که منگا که هلی بیکر لگه اوی افزام تامی چونه وانی رولی جان ای تو هلکی مصلاح بخوا یا هلیش چی کردی ها؟ باو چی باو
0: بابزام تو خود لمالو گرنگی ببر همی خو مالی کوره ناسته؟
1: ار اولا گرنگی پیدم اشکی منگم هیا مریش کجوستم هیا
0: ای اخوالش ساخته یعنی بر همکان یعنی استفاده
1: یکی لخوا بزدار والله وقت بلیم با فروشن هنده
0: بو خود بلا
1: با خون با منالم زوریش
0: والله پیم خوش پوره نازکه باشه پوره نازکه ببین سر خویند نکو
1: دلی
0: تو چون لوی که زنین خانمان دایما ارکیان خورسه
1: دلی
0: ارکی مالا باری و باری منال پرورده بکی
1: دلی
0: خوان آماده بکی براسی
1: دلی
0: یعنی مالک لبردستی توی آیا چون امو چون ام دوانو پیک و گنجان دو هم دایکاتی بکی همیش خویند نکو بابزم چون فکری خویند نبو ها
1: هنده لدل مایا ازانی چیم لدل آیا تمن رم پیبدا تمن رم پیبدا ایشالله ببم بخوینده و وابی بو خون بو میر همه شد بنوستم تازه من لما الباو کم ناهم یادم امی ببم بیگ نوستر یک بیگ نوستر یک سیاری که او با کمپانی گلام و تو لدوی اما خیاتی دوی خیاتی به فیرس تایقی من که اجازوی تایقی من که سیاری که قنز بکرم برنامه مویا چیشتی نشتی پی انوستی بی کم سیاره کمو به تنیا بروم با سماو با عرعر با نگر سلمان چی به سلمانی باو کماتو همو انفال کن کسی منن همو غدر لگراو چی آن لب سرعت هیچ آواتی آن نداری چون خلاص کردن چون لبرسه خطو آوتوماتی آن نه سر اگر کرته سمونه کانتی نه بخشی تو بیدن به منال کانیان چون لبرسه حجات کشو اتو لب منال که داد بدای که بود آم منال نگری ای کوزم آم منال لبرسه اگری اوج نشیدی که هیچ نبود بیخوا تامم کب کات ناو دمی باشی را من زب دیو بخوی آها تو بچه امروز آوانه همو کم باشی رو به همو دنیا به همو دنیا بلای کم
0: و امروز
1: آها اگه تمنم رم کب دار تمنم رم
0: او بر من رگوی
1: ایا او ما ماست از سرم سر هولم لگل دار ال داد خود داد به هم سر زور و چوته در فرا برای کم هم نمی بیاستم لما کتاب بو بخواه هات و اتنان رولی جان بو هات ویت و هر انگو هجوم نکه هر انگو هجوم نکه دیدم کتانه هر شوانم سه روز مکتب منی با من شوانم من خوشکانم به حسین و اولا رولا او حکیمه ایلی دا رگ انفال کرده جا دلد نیه هر سیری که او برام یک برادر یکی من اصلی اقل جلری بو ناوی که محمد بو هزار رحمن لگور رکی خیندینی تواو کد لهی دوازین تاین بو خنکا اوی زمرد او که محمد زود دلم که خوش بو اما جا باوشی پیایه کردم ای بود تخواه منش خوش کدم پوره ناسکه وقت بیاسو اما با قربان لبم
0: پوره ناسکه خواه من نامه دلا پرکم
1: دبا خواه من نوانه بلیم اگریم
0: اه همیشه دوائی نبورد نکم اگم
1: قربان لبم خواه گوره لما من بوده من همیشه ام خوندم که کدو تا دلم بو او مرازه کردم تا دلم اگر تمام ریم پیبدا جا او روزه امی سر کرده که گلا و تم با و تی نتوانو نیز که جون بگرم خواه همو انجا و تی موالید چنده اگر تمام ریم پیبدا من ام برنامه هم هیا هر و ها اگر و تی هشتا ایشالله زر لبردز ماوه ایشالله به همو آواتکانه گی دەست خۆشی لە مامۆستاهێ منەکەم. ئەمە مامۆستاهێ من ئەمەی بە ئێمە ناستان. ئەمەی ئەم خۆشەی کردە دڵی منەوە ئیشەڵا ئەوەنی بەسە و کاتێ منە. دڵم زۆر خۆشە. ئەها ماوەیە کە لەگە ئێران و هین تۆزە هین بوو مەکتەبیان ڕاگر باوە کە وەکات ئەنفالەکە من خەمبار بووم. یعنی هیچ خۆشی هەموو جاریان قوتۆ بڵێ. نە من جاری کە ئەم مەکتەبە بکرێتەوە. زۆر لە دڵ میگرێ بۆڵا لە خخوایە بەزان تۆزە شەرکە بووسکور وتیان ئەکرێتەوە کورەوتن بەخوای هاونتان بەستە. هەندە دڵم دڵم ینی ئەو خۆشی
0: وڵی زۆرم پێ خۆشە پورە ناسکە هەڵبەت پێم خۆشە ئاماژە بۆ بم لە میانی قسەکانی پورە ناسکە زۆر باسی کاکهێم نییە کە هەڵبەت کاکهێ من خۆی خەڵکی ئێرەیە باشە خۆی کاکێ من گەنجێکی خەڵکی گۆپتەپەیە کاتێک زانیوێتی ئەم گوندا کۆمەڵک خانمی تایە نخوێنەوارن و حەزیان لێ بۆ بێنە خوێندن و فێری خوێندن بن هیچ نەبێ بتوانن ناوی خۆیان بنووسن هەستا ئەو بووی ڕێکخستون ڕێکخراوی کێ بە ناوی ڕێکخراوی هاواری گەڵام هەڵبەت ئەمە وەکو ڕیکلام نایڵێن بەڵام پێم خۆشی هەچ کەسێک هەچ شوێنێک هەر لایەنێ خزمەت بکە بە هەر تاکری کۆمەڵگە بەڕاستی جەگی سپاس و پێزانینە و ئێمەش لێرە و دەستپۆشی لیەکەین بۆ کاکهێمن کە وەکو گەنجێک هاوکاریم خانمانی کردو هەڵبەت ئەو ڕێکخراوە ڕکاوی قازانج نەویستە و کار دەکات بۆ خزمەتکردن لە بواری ژینگە و ژنان و منداڵان بوو بە تایبەتیش ئەم کارەی کردووە بۆ گوندی ئەسکەر بەڕاستی کارێکی زۆر پیرۆزە
1: لێرەوە هەتا ئەوێ دەستخۆشی لێەکەم چاوەکانیشی ماچەکەم منیش خۆم هەر بۆ بتەپەیم کاکێ منیش بۆ بتەپەیە
0: خزمەوە بەیەک
1: ئەرەوە لای بەقەت یەک برای خۆشەویستە لەو دڵەمە هەندە خۆشە
0: پورە ناسکە یان ئێستا فێر بووی چی بنووسی؟
1: وەڵا ناو خۆ منووسم و ناو عومەری کورم و ڕۆڤ یعنی باوک مناڵەکان و کورە گەلێ فێر بوومە ئەو سوێی لە دڵمایە وا خەریکە خەریکە تۆزێ دەست بە کپکردنی بکەم حەسۆ
0: بەساقۆ مەزانی چەندم پێ خۆشە
1: ڕەبی هەر لە خۆشە بەخوای منیس ئیستا پێژیەوە بەخوای لە جیا هاتومەتەوە لەو دەشتە بووم کچەکە تەلەفۆنی کرد یعنی ئەگە بڵێم بۆ بە قوربان بڵێم بۆ خوێندن بڕۆ بۆ بن خاڵ خاڵان هەر بە پێ ئەڕۆم ینی ئەمە نەچوەتە دڵمە
0: پورە ناسکە کاتی خۆی نەتخوێندووە
1: کاتی خۆی مناڵ بووم باوکم ینی لێ زۆر وڵس توشتی بوو مەڕدار بوو منیش بەدەستیەوە بووم ڕۆیشتم ناوم نووسی وتی بۆ هەموو شتێک تۆم گەلێ خۆشەوێ باوکم کاتی خۆی لەگەڵ دایکمان زۆر یەکتریان خۆش بوویست ئیستر دوور بێ لە کتوپڕێکە دایکم توش ئەو نەخۆشێ بووە ئەیگو کەسەبی هەمردووە ترتومە ناژیم ینی دوای دایک من باوکم جا کە دایکم ئەمری خوای کردووە ئەیگو ناست تەنها خۆشەویستەکەی لە دڵما تۆ بووی ئەیگو بۆ لای مەڕە چوم ئەهاتی بۆ لای مانگایە چوم ئەهاتی بۆ درەوە چوم ئەهاتی ئەمگو ڕۆڵەمە ئیسرائیل باوم هەر لەگەڵ تۆ دێم پشتۆ بەرنادەم بەخوا کەشوم کرد شینێکی بۆم کرد
0: ئەو کاتە ئەتخوێند پورە
1: ناستەکانڕۆشتم ڕۆشتم بۆ مەکتە باوکم وتی نەچی کە ئەڕۆی من پشتی روشتمە ماڵی تەبعەن مانگی دە مەکتەبە کراوە پشتی روشتم ماڵی برادەرەکانم یان ناس وەرە بابنتم دێم کراستی کوردی شەڵم هەبوو لەبەرم کرد لە چێکم سەرمەوە گۆزە بەستاوە ڕۆشتم دادم قافکاوتی ناست کچێ باوکت چی پێوت میتخواتاتە دە وتی بچۆ بەخوا باوکت بێتەوە سیاسەت منیشەکە میتخواتاتە تۆ دەنگەکەوەلا ڕۆشتم مامۆستاوێکی لێ وەزار ڕەحمەت لە گۆڕی بێ نای مامۆستا لەتیف بوو ئەنفالە نەماوە لە
0: حەیاتەوتم
1: مامۆستاشتمە دەیتێ ئەو هاستەر میگی بە ئێری خوێنە ئەوتی بەستەر چاوم هەموو شتێ ئەدەم بە تۆ چۆسم نادەم بە تۆ باوکە ئەجا بۆیە ئەڵێم پیاغەمە سەڵاو لە وەسەلەم توێتی ئەوەی دەست بە سەر سەری هەتیوە کابێنێ خوا ئافویەکە لە من وایە مامۆستالەتی شەهادەی تەکنەلۆجیای دامێ کە ئەو هادەستی بەسەلایێنم هەندەم دڵ پێ خۆش بوو کە ئەو هادەستی بەسەلوتی هەموو شتێک دەدەم لا دەفتەرشتی دا پێم و ئەو ساقا قزمە ئەقەیت نەبووتێ کە دەفتەرشتەکانی دا پێم وتی ئەی چۆن بێتۆ وا لە باوشێکم مامۆستا وتی ڕاوە ڕاوە ئەو ساق ئەم زەرف و مەرمنە ئا قاقەستە بوو ڕەنجی ئەو هابوو سوقلێکی ئەم های بۆیە نام و تێم کرد وتی دەبڕوە نەخۆشە بە یەک لەحزە گەشتمە وتی مامۆستابیان وتی بەیانی وەروانێ وڵا ڕۆشت نەزانیم بە چیم لە بیرە من بەخوا مامۆستا لەتیفە هەندە ئاقڵە یعنی سەیری کە لە دڵ خۆمان جا سەیر ئەم قسەیە من کردم مامۆستا لەتیف لە دەرگ مەکتەبەکە ئەو های بۆە کردم ئەمەندە دڵ ڕاچوومەوەتن دادە دادە دادم سەیری کردم ڕووی خۆش نەبوو ئەوتی هەر چویتم ئاتخوا دادە ئا اتی خواهم رد پیادم تی بخواه ای تو سوالی رول سوالی تی لا اتیش دفتر کان دانا رکب رو بود دست قمی آم خواهد رقم کب بود دست روشتم لا روشتم لجوم با کنم تی آن ناست تی بود رنگ کرد تم پشتی روشتم مالی است آب سانه هات این دو تنگ آیستم هی نه کی بود آخر متخواه با وشم با مکتب تی چیز نه یک زلیلی دام کاستی کردم تی چون چی متخواه با و تی ناتی ناتی من کرمیه ای من او حالم من آبی بتم بود رو جا او کم نه چون بالای من رکب با کم آهات و انجا آروی بود رو باشه تی نابی بتم ای ولا زور گریم نیورم مرم هی نایوانه شم له هیو انا کلی راکشم اگم لی بابا کم هاد نه چی کدوم امانه استریت ما و چی چی کم لباس ناس لا بابا انی داک خزم تی است برو بری او بین هچ اورم ما وزم نال خان رن ها روزی پایس کورتا ها زو کاد دی برو بو مکتب ها لمن ده هچ او شیخ ما کدو سین ما کوم زنگ قز دی یعنی دو بر میل بو نام دو لا جو دری رخ ما بو بارم کر هر بغار روشن لازم پرم کدو هات ما تاخ ترق منال رن خیره منش دفتر کنم هر گفت داک خزوتی کتی رول باو کد زلکه دو نرسن تو خواتاته دزلکم پیاده رسم ولی چون مو هات مو یک سر روشن بولای مر نام مساله تو تی برو تو مز باو کم پیوت مو لب و بیانی تو او دفتر آن تا سوتیانم تو خواب او میش سوتیانه تو هست برو بیام با آه که مکتب کرده روشن اما دک دیام دفتر کنم بلو که بر مو نام مساله تو مام مساله تو ویجان تو خواب مام مساله امشتنی من ندی بکز است چاو نیدم به یک کسی صد لیب کم روله صد لیب کم بخوا حوش و حرش گریم هر آسیا لذت ما بو بلان نام است من اشتباه به حیاتی تو سی بلان نابی آوا تکان میه نه و دی بدال خون دفتر کان حالا گرم کس نال نابی بچی بو مکتب هر اول لذت ما یا هر آسیا لذت ما یا اتر خوار را آسیایی که بودم
0: از پولی چنی پر نزد
1: دو اشتباه
0: یعنی پر پولی یک بود
1: اشتا پول لپولی دوی
0: اینجا دو بحثی که امام مصطفی تانه بکن اینجا وی نمونه ای که زور جوانه براستی امام مصطفی کچی پوره نسکه
1: خواه بزرده خواه بزرده سیری که لدنیای خواه خواه گوره خواه برو همه من توشی کسبی نخوشه بین هر کسبی کد بستر بیه هر کسبی کد بستر بیه همیشه دل خوش به خواه گوره توشی خوشی شده که
0: راسته
1: خواه جان لی بزرد بی خواه جان لی بزرد بی خواه شکر او تانی کچه کم بو با ما مستای خون خواه لید بزر بیر نمیرم اوات چی حاصل بیر همو اوات کانی گا لگر همو روی عمتی محمده اره بخواه همون زرال دای که چند بو اوانی که حزده کم خوشی دلی تو وای لیکن مالی بسر عزانه رون تو انجا اخی اش گری همو جان خواه اصلا نگری اصلا نگری دام ادام تو زور دل خوشی همیشه لمن و اشوار دستالم من اصلا گل یکم دل پیه خوشه بم موتی دای جان خواه بمو اواته بی حتی همین بمینم اشالله دای مکتب ایش نبیل مالا هم بور درسن پیه بله
0: والله دست خوش پورا ناسکه یعنی لگل تویا چن خانمی که لگلایا
1: بله
0: چن خانمی تیره لگلایا
1: والله زوری دور بیه کوری چی ایره گنز گنز توش نخوشی دیرش خاین بو
0: باشه
1: چه دوکان دانشه در دوانزه ایچین فقیره دوینه دو رسته آن نو نیو کچی دوائی که در خسته خانه
0: ایم. آبا دخوا امرو اوتیم بوی خانه کم حتی میشیم بو پرسی او.
1: دوینه به من مستحیه من اوتیم ما اشتا این لبر ایو نبوه ایمش رو اشتین بخواه.
0: بو امه. اخواه بخیر.
1: ایتر من مستحیه من ازو تی دین بیانی قینه هر دو سیچ نه هلا زورین. اینجا بلین اوان نیزدیک ترین. اوان نیزدیک ترین او مز بو او تعزیه ایم هم مانسته اولا بر او زوی ولا در دوانزده یکین با قربانه بود
0: پوره نازکه همیان رفیقتن؟
1: اره والا بخواه دوسته روشه ها جر جر روشن با شهر احط ما ها روشی باهی اروی ام گوم ما مستا غایب ندهیم کنن نانا غایب ندهم دای که جان آستا ای گود که احط مست بینه ام بخواه ببیه تو چول بوا ام مکتب من تو لیره بی با تو خوشه
0: پوره نازکه ام جاران همیشه ام بود مكتب مالي دوما وما موستاج دايكي دوما من امره نمونيكي جوانا بيشكي برنامكا باسم كبو بينرانم وتم امره وفرن كارا كان بون بدايكي ما موستاكا ونيا
1: لخواب زياد لخواب زياد والله يباكم مكتب مالي يكما مالي خوما مالي دوما
0: مالي دوما
1: من لدل منا مكتب هموش يكا ام كدين بو الى لدل منا هەمووشتێکە
0: پرە ناسکە منی جواب بم بۆ خوێندن ئەو نم حەز لە خوێندن بوو ئەو نم حەز لە خوێندن بوو سواز بۆ خوا
1: لە خوای گەورە بەزدە ئەم کچەشم کە هاتە مەکتەب شکر مناڵەکانم لێی بەزدار بێت تەوایان کردە باشن خۆم زۆرم دڵ بە مەکتەبە و مناڵەکانمان بۆ ئەگەر نەچ لە مەکتەب دڵ نەشێ من بۆ مە جرا بەسەر هاتی خۆم ئەم کچەم لەگە هاتە مەکتەب مامۆستا ئینگلیزی لێ بوو خەڵک سلەیمانی بوو زۆر جوانیش بوو مامۆستاکە زۆر هات بۆ مامۆستمان
0: زۆر
1: جوان بوو اینجا هەموو جارێ ئەم تۆ جیرانەکە جیرانێک ئەگە زۆر تشتت داکە بکەوێ نەکەوێ محتاجیش لە بێهار ئەوە ئەوت خۆشترێ وانە ئەگە هەشتێکمان بکردا لەم مەکتەبە یابوون بۆ مانەهێنان دایمە هات جاوی دایکە وتم دایکە جانی دا زۆرم حەز لێ بوو مامۆستا ئینگلیزی ئەم کچەم ئەم خوای جیان خوا گەورە ئیشەڵە ئەبی ڕۆڵەی جیان لە پۆل یەک دا من دم حەز بە مامۆستا بۆ مامۆستا ئینگلیزی ئەهلێت بەزدار بێ خوایە شکر کچەکەم بە ئاواتی خۆی گی بڵان خوایە تووشی بە تووشی پیاوێکی بەد بەر
0: ئیشەڵەنستا پرۆسیاسەگیریا ئیشەڵە کەسێکی باشی بەنیسیلەگەچکە دڵی دایکی ڕاگر
1: بەخوا و پێغەمە ئەگەر ڕۆژە لە ماڵ نەبم ڕۆژەناڵێ دا لەم نوە کەس لەم ماڵیان نییە ناسکەکەم باوسم پیاکە هیچی ئەڵێم من پیر بوون بۆن ئارەقم لێ دەنانەدا بۆن گوڵم لێ دێ
0: باشە بۆچی لە لادەکەم پێتەڵێ پورە ناسکەوەڵاهی
1: بەو خوای من مەمنونی
0: پور دڵسۆزی
1: من مەمنونی هەموو گەنجێکی ئەم ئاسکەرە بەڕاستی بە ناوی خوای جێژنان نییە هەمووی دێن باوسم پیاکەن جا کوڕێکم ێ زۆر سەعبەتیا من زاڵێ داهاتوو ئەم گەنجانە هەمووی ماچە ئێوان دێن باوسم پیاکەن دەستم ماچەڵام یان ماچەکەم بۆنە بەو خوای نەشڵێم بەدەم خۆم نەشڵێم بەدەم خۆم ئەوەی بێ باوسم پیاکە هەمیشە منیش ناچم جا کوڕە ناوەنجێکم داهاتوە هەمووی دەوتم نانا ئەوان چۆن دڵیان هیچ لێ دڵیانانیە بۆ من هەمیشە منیش وەک نەوەکانی خۆم هەمیشە وەک برازاکانم
0: سیمونەتەر زۆر پورە ناسەگیان پێم خۆشە بچینە ژوورەوە
1: بەلای من دڵم زۆر زۆر بە مەکتەبە خۆشە
0: زۆر خۆش بێ هەمیشە
1: دڵخۆشیەکەشم کە ئەوەی ماڵی باخ هیچ ئاواتیان نەهاتە دی ببم ئەمەندە چیرۆک بنووسمەوە لەسەر ماڵی باوکەم
0: پورە ناتکە ئیشەڵە چەند ساڵێکی هینەوە بۆ لات چیرۆکەکانی ڕاستەکەی بۆ ماڵی

ئەڤارەکان دەڵێن شاعیر سەد ساڵ بەر لە پەیدابوونی دنیا لەدایک بووە. ئاشکرایە مەبەستیان لەم قسەیە ئەوەیە ئەگەر شاعیر بەشداری دروستکردنی دنیای نەکردایە دنیا هێندە جوان و دڵکێش نەدەبوو. ئێمە چوار برا و خوشکێک بووین. خوشکەکەمان نۆبەرە بوو. وەکو هەموو ئافرەتەکانمان بەشی فرمێسک و خەم و ڕەتانێکی زۆر بوو. زۆر جار باوکم دەیگوت ڕۆڵە ئێوە چوار بران یەک تاقە خوشکتان هەیە ئاگاداری بن لەم سەرزەمینەدا خزمی لەم خوشکە نزیکترتان نییە. زۆر ڕاستە. خوشکم لە هەموو کەس و هەموو خزمێکم لە من نزیکترە، بەڵام خوشکێکی تریشم هەیە و نازانم کامەیان ئازیزترە. ئەم خوشکەی دووەمێنم شەعرە بەبێ ئەو من ناژیم. هەندێ جار لە خۆم دەپرسم ئاخۆش تێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان من چیا و بەفر و جۆگە و باران و ئەستێرە و ڕۆژ و تەبارەگەنمم هەیە، بەڵام چیا و باران و گوڵ و ڕۆژ بەبێ شێعر چە نرخێکیان هەیە؟ شێعر بەبێ ئەوان چییە؟ شێعر نەبێ چیا دەبێتە غەرەبەردێک و باران دەبێتە گۆم و تەڕوتوشیەکی ناخۆش و ڕۆژ دەبێتە تەنێشی قورس و هێزی گەرمی بڵاو دەکاتەوە. دووبارە و سێبارە لە خۆم دەپرسم چ شتێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان وڵاتی دوور و گۆرانی مەل و خورپەی دڵ هەن، بەڵام هیچ شتێک بەبێ شێعر وەک چۆنە ئاوها خۆی نانوێنێ. وڵاتی دوور و دڵکێش دەبێتە تێگەیشتنێکی جوگرافیایی و هیچی تر. ئۆقیانوس دەبێتە ئەمباراوێکی بێسوود. گۆرانی مەل دەبێتە بانگی بایۆلۆجی بینی نێر و مێ. ئاسمان دەبێتە تێکەڵەی کۆمەڵە غازێک. خورپەی دڵیش دەبێتە سووری خوێن. بێگومان بەخشین و میهرەبانی و بەزەیی پێداهاتنەوە و خۆشەویستی و جوانی و چەلەنجی و نەبەردی و چینە و شانازیش هەن. بەڵام ئەمانە هەموو جۆرە تێگەیشتنێکی وان کە لە شێعرەوە پەیدا بووین. شێعریش لەوان پەیدا بووە. شێعری من دروست دەکات و منی شێعرەکەم دروست دەکەم. ئێمە ببێ یەکدی مردووین و وجودمان نییە. ئەمن ماسوولکەم هەیە و ئێسقانیشم هەیە. پیاوی بیانی لەگەڵ یەکەم سەرنجدا نازانێ کامە ئێسکم ساغە و کامەی کۆنە شکستە و جیراوەتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا تیشکی ئێکس دەتوانێ ناخی ژوورەوەم بەدی بکات و هەموو نهێنیەکی شارەوەی بخاتە بەرچاوی کابرایی بیانی. جیانم لە دەندە و تیلەقەی پشت و سیەکانم پتل لە بەرچاوی خەڵک بزرە، بەڵام سەرباری ئەمە شارەکەم دەتوانێ یەکسەر بکشێتە ناخی ناخەوەم و هەموو هەست و سۆزم پێشانی خەڵک بدا. کاتێک کە تیشکی سیحراوی شێعر جیانم ڕۆشن دەکاتەوە، جیانم ڕوود دەبێتەوە و بەڕوونی وەکو خۆی دەکەوێتەوە بەرچاوە. کۆمپیوتەری ئەمڕۆ هەزاران وایر و پێچ و پلوچی تێدایە. پرۆگرامی زۆر ئالۆز و ژمارەی بێ ئەندازەی دەخرێتە بەر. تەوژمی کارەبا بەناو دەیان هەزار وایر و شانە و پێچدا دەڕوات. چاو مێشک ناتوانن دەرک بە هەموو کردەوەکانی ئەم مەکینەیە بکەن. لە ئەنجامدا ژمارەیەک دێتە دەرەوە. ئەو ژمارەیە وەڵامی کۆتاییە. ئەنجامەکەیە. هەروەهاش کەس نازانێت چ جۆرە سەرنج و چ جۆرە تەوژمێکی ڕق و خۆشەویستی بەناو شانە نەژمێرراوەکانی لەشمدا تێدەپەڕێ. ئەوەی لە کۆتاییدا سەر هەڵدەدا شێعرێکە. ئەو شێعرەش لووتکە و ئەنجامێکە گیانم لەو سەرنجانە دایدەهێنێ کە مەناخمدا تێدەپەڕێ. لەم دنیایەدا زۆر گەڕاوم، بە پێ و بە سواری ئەسپ، بە فڕۆکە و لەسەر ڕەفکەی بەرز ڕاکشاوم، یا بە ئۆتۆمبیل و بە شارەی گشتیدا تیش تێپەڕیوم. خەڵکی کە دیویانە ملی ڕێم گرتووە یا سواری ئەسپ بووم، ڕەنگە گوتبێتیان ئەوە ڕەسوڵ هەمزەتۆڤ بە تەنێ دەڕوات. بۆ وا دەکا لەوانەیە بێزار و کەوەڕێ ببێ. لەگەڵ ئەمەشدا من هەرگیز و هەرگیز تەنیا نەبووین. هەمیشە شێعرێکی خوشکم لە تەکمەوە بوو. چاوتروکانێک لێکدا نەبراوین. بگرە هەندێ جار لە خەونیشدا شێعر دادەنێم یا شێعرەکانی خۆم بێتەوە بیر یان شێعری شاعیرانی دی دەخوێنمەوە. پێشان وام دەزانی شاعیر لە دنیادا ژمارەیان زۆر کەمە و ئەو شاعیرانەش کە هەن زوو لە ژیانی ناو خەڵک وەڕز دەبن. هەر کەسێک هەندێ شتی هەیە لە ژیانیدا مێشکی پێوە خەریکە. شتی وان دەتوانێ بۆ دۆست و دراوسێکانی باز بکات، وەکو کار، ژن، کرێ، ڕۆژی پشودان، ماڵ، ماسی گرتن، سینەما، نەخۆشی. بەڵێ، شاعیریش دەتوانێ باسی ئەم شتانە بۆ خەڵک بکات، بەڵام کێ دەتوانێ بەشداری ڕوانینی شاعیرانەی بەرامبەر جیهان و بەشداری شیعریانەی بکات؟ پاشان بۆم دەرکەو کەس نییە کە شاعیر نەبێت. هەر کەسێک لە ناخی ناخەوەوەیدا تا ڕادەیەک شاعیرە. هەرچۆن بێت
شعر سردانی همو من دکاتو وکو برادر یک وایه که بچه تا مالی برادر یکی. خوشویستی گورانی لکن گلکه من وکو خوشویستی منالکان من شتی که سروشتی و خو کردیه. براستی ام همو من شاعرین. جوازی من لوا دای هندیک بای شعر دنوسن چون که دزنن چی بنوسن هندیکی تر بای شعر دنوسن چون که واتی دگن که دتوانن بنوسن تقمی سیمیش هن که هر حولی نوسین واج نادن چه دزنه؟ بای هی ام تقمی سیم لهمیان شعری رسن تر بن من که هشتا شعرم ندنوسی آیا او کتا شعر نبوم؟ آیا خورپی دلم سسترو خوینی دمارم سرتر بو؟ آیا هیزی خمو شادی یا تاسی فیربونم کم تر بو؟ آیا او کات زویم لیستا لبر چاو ناشرین تر بو؟ آیا کلنیو درزی هوری تر دا چاوم با استیره یکی گشو شیندکو هستم به همان مو چلپو راچنین ندکرد؟ چلپو هوری آوی گوم آیا جوم لآوازکی ندبو؟ آیا قیره قرنگو حیلی که حیل نانده بزواندم؟ آیا که گورانی چی کون یا سر برده یکی بابو با پیرانم دبیست؟ فرمیسک لچاوم ندهات؟ لیادما چون لسردمی من علیم ده چوم ایشم بود روسیه کمانده کرد از پکیم دل روران بو اوی دوی سی روژه ایش که گرام و چی رو چیکم بو بجیره توا لیادما چون سردمان یک بار راحتوم لگل شوانان ده چوم بشاخانه حل ده گرام دن روژه اک در رویشتین دن روژه اک ده گرامنوا بو اوی لگل یانده چوم بل کجوم لطاق گرانی اک بیه بیر مکل پولی دومی قطاب خانه بوم لگوندکی خومن و برگای سخت و حالتی شاخوی در چوم گوندی بود سرا که 20 کیلومتر دوره. بای چوم چون که پیرمیرده شیلی و برادری باو کن بو. گلی گورانی کن و شعر و افسانه دزانی. پیرمیرده که چوار روژی ربق لبیانی و تا ایوار شعری با خواندم و گورانی با گوتم. منیش تا پیام کرا گورانی کانم نوسیه و. پاشان کلی بوم و باو پر ریشادمانی و رگای مال و مگرته و بر بلام چه. جان تام لشعر و گورانی حلا اخنی بو. چیا یکی بسر بود سراده دروانه که گیشت مسر تروپکی و چیا نم زنی لچوه. روسه جشی گوری دری شوانانم لی پیدا بون شالاویان بوهنم در زنگ دبون چون تور بی دو برو کشتی دخشی سگکن او هج یه سوزیان شق کردو بگر بمهاتن لالغاویان کفی در درابو کلبی زردیان لزر دبریسکای و استابم گنی شتو پتم دکن لناکاو جوم لشوانکه بو هاواری کرد دانیشا و خود مات کرد دانیشتمو خون بزوی و نوسان ددگود مردومو جانم لبردانمو نمیورا جولب کم وابزانم هناسم هاتو چوی ندکر اونده هبو دلم هنده بتندی بتبتبی بو لسر زویه که وام دزانی خورپی لدور و دویستریه سگکان لدورم وستانو بونیان کردم جانتا پر شعرکیان بون کردم بچاویشی پر سرکونه و سیری چی اکتریان کرد وکوی کتاوانی چیان کرده بی ایدی برو نیچیری بر چرخی خیال تیان تقاند و خیره لپیچه چی ریگا شاخوی کده او دیو بون منیش ببی هستو خست لشونی خوم و لسر زوی راکشم شوانکه بخو بمیگل و گیشت لامو لی پرسیم کره اتو چی؟ گوتم رسولی کری همزه خلکی تصادم بان قز نایو باو کم میهنا باو امیده کشوانکا لیم بخفتی و لچیشو قرقش بم پریزی گوتی چه دکی لسرم چی آیا؟ گوتم با نختی شعر چوب ما با تسرا او تن لناو جان تاکم دان شوانکا شعرکانی در هیوانو تیان راما شوانکا گوتی دیار توش دا تبه ببی بشاعر و لسگانیش دا ترسی لم رگایه دا که با خود حالت بجردو و گلی سجی لماند در ترد توش دیو شالاود بودینن. بلام اوان که شعرکانیان بون کردی وازد لی ناهینن. تو هرگز نبی بترسی نا. دزانی ام چیایه چه چیایه که؟ اما او چیایه که حاجی مراد کوی لسری رافره داو پاسوان چکدارکانی تفرده. چکدارکان بدز بطالی رویشتن و حاجی مرادش خوی در باز کرد. حتا چیاش اگر ملکی پیاو بیه فریایی دا که بیتو لطنگانه دا رزگاری دا کار. پیش انوام دزانی او سواز شعریه دی کرد مکوی لو بنده او دل سواری و بیه توت که یه همیشه لجانم دا دجوشا او خوشویستیه هواری لدلم حل دا بو شلپه خوینی دمارکانم وام دزانی امانه هموشتی وقتین و زو بسر دچن بلام تا استاش کریشم ماشو برنج بوا من دالم هراش بوین
کتابکانم کون بوین تا استاش تا استاج را دمیانمو ده پرسم ام هستانا هیچیشیان بروشیان برنداوم شعرکم دلسوسترین هاوریم بوا و استا دیدوینمو.

ئەی شعر تۆ لە گەشتە دوور و درێژەکانی جیان و ژیاندا لێم جودا نەبوویتەوە ئێستاش کە کەوتوومەتە ناو دەریای پانوبەرینی پەخشانەوە لێمدا نابڕێ دەزانم شتێکی بێمانایە هەولی ئەوە بدەم کە چیرۆک بخەمە قالیبی چێش و قافیەوە چونکە بەمەوە باشترین چیرۆک شعرێکی خراپی لێ دەردەچێ بەڵام خوێ چۆن تامی چێشت خۆش دەکات شعریش ئاوەها تامی چیرۆک خۆش دەکات بەڕاستی شعر خوێی سەراپای ژیانم بووە ئەو نەبووایە ژیانم شتێکی پووچ و بێتام و بۆ دەبوو ئێمە لە شاخان کە خواردن دەخەینە بەر میوان لەبیرمان ناچێ خوێدانیشی بۆ بخەینە سەر مێز پەخشان مەودایەکی دوور دەفڕێ کەچی شعر بەرزەفڕ دەڕوات پەخشان وەکو فڕۆکەیەکی گەورە وایە بە ئاسانی دەتوانێت بە دەوری زەویدا بسوڕێتەوە کەچی شعر وەکو فڕۆکەی جەنگاوەر یا بڕەتێن وایە بە توندی بەرەو شینایی ئاسمان دێت تێدەدەقێ و فڕۆکە گەورەکەی پەخشان هەرچەندە بەرز بوو بێتەوە ئەم بە چاوتروکانێک دەیبەزێنێ من دەمەوێ گەلێ ژانری ئەدەبی لەناو کتێبەکەمدا تێکەڵ بکەم و ڕەوانەی ئەودی و سنووری ئاڤارستانی بکەم بۆ وانەکەم شعرمان ڕێگای خۆی بەرەو دڵی خوێنەرانی ئەودی و سنووری داغستان گرتووەتە بەر هەندێک چیرۆکیشمان ڤیزەیان وەرگرتووە بەڵام گومانی تێدا نییە درامامان هێشتا لە وڵاتی خۆماندا گیری خواردووە لەوانەیە ئێستا پێناسەکەی لە پێک هاتندا بێ و شێوازێکی باشی وەرگرت بێ ئەگەر من بمەوێ شانۆنامەیەک بنووسم ڕووداوەکەی سەراپای داغستان دەگرێتەوە بە هەموو گوند و شارەکانەوە هەروەها وڵاتەکانی تری خۆمان و هەموو دنیاش دەگرێتەوە شانۆکە بریتی دەبێت لە چیا و ئاسمان و ڕووباری زیندو و دەریا و زەوی کاتی ڕووداوەکەش سەدەکانی ڕابردووی ئێستا و سەراپای داهاتوو دەگرێتەوە هەزار ساڵ و یەک چرکە دەگەیەنمە یەکەوە کەسەکانیش ئەمانن خۆم و باوکم و کوڕەکانم و براکانم و خەڵکی تر ئەوانەی دەمێکە مردوون و ئەوانەی هێشتا نەهاتوونەتە دنیاوە ئەم شانۆنامەیە دەبێ بەبەرهەمی هەر بەرزی ئەدەبیم لە ژیاندا دەبێ بە کتێبی سەرەکیم دەبێ بە شەڕ و ئاشتی من دۆن کیشۆتی من کۆمیدیای یەزدانی من بەڵام زاد ناکەم ئەم شانۆنامەیە بنووسم بەڕاستی ناوێرم تاکە کەرپووچێکی درامی بخەمە سەر کتێبی دواڕۆژ تا چەند ڕۆژی تر درامە دەنێمە لاوە با ئاشکراتر بۆ نووسەرانی دیکەی بەجێ دێڵ ئێستا با دەدەمەوە سەر شعر و پەخشان بنۆرە باسیان دەکەم شعر وەکو قاردانی ئەسپ سوار وایە کەچی پەخشان وەکو پیادەیی وایە بە پێ دوورتر دەڕۆی بەڵام بە سواری ئەسپ خێراتە جارێ لە ئەسپەکەمدا دەبەزم و تاوێ دەکەومە سەر خانەی زین ئەگەر بتوانم چیرۆک دەگێڕمەوە ئەگەر نەشم توانی ئەوەی بمەوێ بێڵێم بە گۆرانی دێڵێ من سەرگەرمی لاو ژیری پیرم تێدایە لێگەڕێم با لەوێتیم گۆرانی گاز بکات و ژیریم بە پەخشان بێتە دەنگ من زۆر کەس لە ناخەوەمدا دەژی تاوێ بڕوانکەیەک دەپۆشم و چەنگاڵێک بە دەستی چەپەوە دەگرم و دادەنیشم و دەکەومە سەر خواردنی نیوەڕۆ گاوێ بە هەردوو دەست پیلە بەرخێک دەگرم و دەیخۆم لە پاڵ هاونیشتیمانەکانم دادەنیشم و بووزایی لەسەر دەخۆمەوە کە لە شارەوە دەچمە شاخان وەکو خەڵکی شار شەرابی نایاب و میوە بە دیاری دەبەم کە لە میوانداری گەرم و ساکاری شوانانیش دەگەڕێمەوە کە لە شەبەرخێک دەخەمە پاشکۆی زین و دەیهێنمەوە سەرباری ئەمەش بۆی هەیە دەریا تاوێ میهرەبان بێ و تاوێ دڵگیر تاوێ بەدفەڕ هەر بەم چەشنەش من گەلێ جۆرە میزاج و کەسێتیم لە ناخەوەدا دەژی جارێکیان کوڕووکچێکم بینی لەسەر لێواری هەڵدێرێک دانیشتبوون یەکتریان گرتبوو ئامێز تارماییان دیار بوو بەڵام هێندە کەوتبوونە ناو باوەشی یەکتر و هێندە لە ناو یەکدا توابوونەوە نەتدەتوانی لە یەکیان جودا بکەیتەوە بە هەمان شێوەش خەم و خۆشی فرمێسک و شادی بەهێزی و بێهێزی بەبێ پچڕان لە ناخەوەمدا دەژی